0: Buenos días, Mubarak.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Веселый шпион.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.